0: radio samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien yetin au na belnas bago na au nas kibingan kai titines kanyunti kain belanga kitaza kidiere kaugel alye asa joengi kaini kain un adenyare
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.